Alo chị là chú ông mua mà lớn say phua vậy. Bé sẽ phản nó phi lên mua ấy lấy ô ly. Mình này ít chú lao lấy